0: Ivana Kokić, Kosti Forca.
1: Sata dnevno.
2: U ritmu
1: najvećih hitova Plus Radio.